0: Dice, en verdad, les digo que ustedes, los que han dejado todo para seguirme, recibirán 100 veces más y obtendrán la vida eterna, dice el Señor. Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Oremos. Fortalece, Señor, a tus siervos con el alimento y la bebida espirituales, para que siempre, fieles al llamado evangélico, muestren en todas partes una vida, una viva imagen de tu Hijo, Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
1: Amén.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Ite missa est.
1: De oracia.
0: Placet tibi santa trin sub sacrum servitute me preso il sacrificium quod oculi tui e maestati di sobtoni. Tibi sit acceptabili micique et dominus procubus in lodoptoni. Sit emissinante pro ser per Christum dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu.
0: Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In principio ad verbum, et verbum erat ad Podem. Et Deus era verbum. Hoc era in principio ad Podem. Omnia per ipsum facta sunt. Et sine ipsum factum, et nihil quod factum est in ipso vita erat, et vita erat lux Omnium, et lux in tenebris lucet, et tenebris non comprendunt fidem omissus ad Deo, qui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, testimonium per ipsum de lumine, ut omnes credent per ium non era ille lux, seu testimonio per ibe de lumine, era lux vera. Qui nominat omnes omnes venienti in un mundo, il mundo erat, el mundo per ipsum factum est, el mundo seu non cognovit in propria venit, et sui non receperum, quanto dautem receperum, et dedit, eis potestatem filios dei fieri, isqui credent in nomine eis, qui non est sanguinus, neque est voluntate carnis, neque es voluntate vidi, sed deseo natrem sum. Et verbum carum factum es, et habitavit in nobis. Et vivimus gloria in eius, gloria in quasi unigenitia patra plenum, gratiae et veritatis.
1: Deo gratia.
0: I exorcismo del Papa Leon XIII, Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum benedicta tu mulieribus et benedictus frutus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortem nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortem nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortem nostre. Amen.
0: Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra, salve. A te clamamus exsudes filii Eve, a te suspiramus gementes et plentes in lacrima lumbar. Eia ergo, avocata nostra, et los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis posso hoc exilio nos tende. O clemens o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis santa Dei genitrix.
1: O te nobis anus promissermus Christi.
0: Oremus Deus refugio. Después de estas oraciones que nos hacen unir en un solo corazón y una sola alma, el resto de los laudes, les agradecemos y les esperamos nuevamente a este santo sacrificio de la misa. Dios es amor y te ama.